0: 0596864454. Ebi kura pese wo sende na wo pese wo bi se edin e be ba edin ne ye ado ansa sankofa de loto papa de loto mathematician man se wantumi amfra me ne mani nkoma me normal ne de twroto ho biko wan twra anton ho a ube ube di ho ya papa papa se ei openyi obetin radio wo se aba we beto ato ampa nso na wanya bi ani me normal ne 0596864 se o person wo di aba na bebo ni bia me patcho bo radio program no me se so person wo di aba na bebo ni bia bo radio program no normal ne 0596864454 this time so no to nti eya na wa hwe ho siye hwon siye kakra because we are say nyame na hwe nipa de but ahwe ye nso eye me normal ne 0596864454 me patcho no rush 51 repetition no we repeating o year no the 59 abewura first me patcho eye 51 na se we pepepe dia na o de single 4 single 9 akugu machine me normal ne 0596864454 0596864454 me patcho no rush 14 ebo life na mama obi e de edi loto no aye ni nkomo ye ni nkomo. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Me da se o ho ye.
1: Na me adu na ze.
0: Wonderful. Me so me ho ye.
1: Anadi eh ide me se me flow me lu to maniti on pa na. Me ti program ya na me se no ani e ja me flow na ja. O so me zo ja me zo mi.
0: Wani ji lu to ho won.
1: Papa.
0: Ba wadi bida.
1: Oh, ma dibida ni si ayi en lazi mi di ayi obi di abatre mami. E mami kutla na afa. Inti mi en tutu si di kanti mi.
0: Ah, na ono kacho se ayi afa luto noma.
1: Eh, oni papa ono wankane sa akra na mkotra yo.
0: Ah, wana oso ukutwa oho. Ene buo wa afa nso.
1: Eh, inti mani di ono
0: pana. Nipano okasa already uwe so.
1: Ya go on ka radio so pa o mu me wa continue the mam ta ya mi
0: into wo sha o ya spiritual man na so o hwe pepem
1: o da won hwe pepem me de wa say obi na de man so
0: ah ko ni pa no kra no obi na de aba na man no
1: na mi so mu go so pe ma se
0: ah no de man na unzu ku cha okay sanity okay ya da sinti bo mo de na ji bi twa wai
1: mate.
0: Okay sanity normal ne 0590 obi na de man no nipa no kro de man normal ne 0596864454 yenin komo abranti se na ni ji loton ho pa anti menso se de ma di komo na chire openyi ochanse ubenya bi adi why loton de wani je ho a ubenya bi nsu adi sanity Mise meni jiloto hon. Inti mi di nepa. Hello.
2: Hello, Sam Patro. Good morning.
0: Good morning.
2: Oh, Sam Patro. Why? Mise meni sika masi ni amon. Kusika kusutu. Dadi, mwazi ya masi ni sa. Ufuwa se ena katase. Abata na midyamu. Eno ni jiri. Wanchi handa kena. Ufuti mita. Na, mati.
0: Ufuti mita handa gana inyina already uwezo. Uti miti ya handa gana inyina o radio weso. Okay. Matias, okay. Matias. Ma wanya bi nsu andi. Mi normal ni 0596864454. Friend wudum, friend wudum. Eh, say eto de bi so a, sana tie. Ye hunahuna ma me hunahuna me mpawoche wo me tete sidis no me se samadwen da. Hello, good morning. Right, hello 0596864454 me de banka mienu fo awia ne anwumre nyina na nipa ehwe kwan ocha me surprise nipa Ghana for 14 anwumre ye ne awiase ye di 86 no e di edi yankoye ni nkomo ye ni nkomo de ye de. Hello, good.